0: slušaj glasa.
1: Svekodnevno čestitam sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hit.
2: Leto do maksimum.
3: Hitovi na maksimum.

0: we could dance all night.
1: Ja sam Jelena, a ova veše Miles Smith. Nice to meet you.
2: Ova je večer na Kanal 77.
1: I taka fina nije ubavo si pliva meni s ponedjelnik od 27. den za mjesec juli. A pliva me so fin ritam vo pozadina. Kako ovo i na BTS.